0: saso kumtonton preko na ni sham ne die e demo stronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Ajani mwa yuko e?
3: Ah, meja oso. Na, mwani ye? He, manson, eto kwa niti nwato mwafumu ha?
2: Ajani mwa abotre, ento kwa ndi yo mema ya tuwe gudada. Wansi makoto Octiva Top yibi. Mi mangu osay, na matisa udi ya yuwe fuye dada na mbabe siri nchi mwa.
3: Wo manson, da unyami yase pa ni meso fotu mifuo. Nakami mwa, lipe bia wachila wano wabwa upapa pa. Octiva Top, e ye jumasi mkunya, wafuno, antrak nosi ya riano. E bia bumu, e ha mangu say, naso wajim kwano, e ni Octiva Top. Na wachu miyunu, anase na wachu miyese bia chino, mutiachi 250 ml, fogo fide kafuka fun. Spire phone so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban betiso sa ko ti so be hu se duaba na sasa ya aso kama foku ja so enya dia reject ba ku mpo on sabeka activator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye nti no wo don to so anaso do je na bi betiso activator punti mi dano mada activator e ye adwuma se nkunwa.